Skammens år 1977. Den legendariska Charlie Chaplin har nu avlidit.